0: louca.
1: Tá doida demais.
0: Doidona.
1: Tá chapada, tá doidona. Tá. Doidona. Tá louca, é?
0: Muito louca.
1: Tá doida,
0: doidona.
1: É? Tá chapada, tá doidona. Doidona.
0: Se tá chapada, tá doidona. Já viu, vira Madonna.